yankase wa ye mi ye wa ye mi ye wa ye mi ye awurade ye mi yo awurade kanenu ho myan kawo hwebelim ene wa